0: Čaka vruća promocijska akcija.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.